opusa u otvorenu vreću i legao na travu, pretvarajući se da je mrtav. Da vidimo ko će da nasedne. Ubrzo, zec iskoči iz žbunja.

0: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
1: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama.
2: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jerebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim, bam, brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
0: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
2: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru.
0: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na koje vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
1: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
3: Upomoć! Upomoć! Markiz od Karabasa se davi!
1: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladiće iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju.
0: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
1: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u koči i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
0: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
4: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
0: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
1: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita.
2: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
1: Seljaci se pokloniše i odgovoriše.
4: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
2: Po onome što mogu videti, lepo osedimate.
1: Reče kralj zadivljeno markizu koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva.
0: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
4: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
0: Trebalo bi da znate da od sada ova

0: Šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave biće odrubljene.
1: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseče ko je vlasnik ove šume, na što oni odgovoriše bez oklevanja.
0: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
1: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
0: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
2: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
1: Div se pretvori u strašnu glava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
0: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
1: Ponosni div reče.
2: Kažeš da ne može biti istina?
1: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. U međuvremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
0: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
3: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
1: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
0: Naravno, vaše veličanstvo, molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
1: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj koji je bio impresioniran markizom ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
0: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
1: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
4: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majstore moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija.

Pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, umaj.

0: Sven Kapa. Bila je jednom jedna devojčica koja je uvijek nosila crveni ogrtač sa crvenom kapuljačom. Zato su je zvali Crvenka. Njena baka koja je živjela u kućici na drugom kraju šume jednog dana se razbolela i trebalo je da joj Crvenka pa odnese ručak koji je njena mama stavila u jednu malu korpicu. Nemoj da razgovaraš ni sa kim koga sretneš uz put, rekla je mama Crvenkapi. I tako se Crvenkapa uputila kroz zelenu šumu pevušeći neku veselu pesmicu. Samo što je zašla u šumu kad pred njom se stvori vuk sa velikim sjajnim očima. Dobar dan, mala devojčice, reče vuk i učtivo se pokloni. A pri tom oblizne njušku dugim crvenim jezikom misleći kakav će sočan zalogaj biti mala Crvenkapa za njegovu vučiju večeru. Kuda si namerila u ovo divno proletnje jutro? Crvenkapa zaboravi na savjet svoje mame i ispriča vuku kako nosi ručak bolesnoj baki. A onda spazi u travi nekoliko šarenih cvetova pa se sagne da ih uzbere. A vuk otruči u šumu što je brže mogao. Crvenkapa mu je vidjela još samo rep kako ne prša za njim. On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je Crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom. I pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njeno grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugurao jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, rekne u sebi. A sad da se spremim za Crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočare, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala Crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata.
1: Uđi, uđi, Crvenkapice,
0: izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas.
1: Ja sam u spavaćoj sobi.
0: I Crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali Crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne, bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i jurne za Crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče Crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom Crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita Crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu. I kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čitava. I verujte da Crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovima u šumu.

bio jednom jedan stari paštovan. Sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na dva kamiona. Šta ću sada radim, misli paštovan, iščupat je ipak moram, probašće mi dan.

0: je to vrlo lako. Ohrabreno Janje opet pokušava tras bum i opet je na travi. Razočarano je zablejalo. Ti si premalen, kaže mu mala vjeverica. Za godinu dana moćeš to krasno izvesti. Janje poslušalo, odlučilo čekati, a u međuvremenu našli su lakšu igru. Trčali su, lovili se, a nakon toga zajedno nabrali cvijeće za ljubičinu mamu. 25. kolovoza, Bambula. Bambula je mali Afrikanac. On pomaže svojoj mami. Ide ujutro vrlo rano u kupovinu. Stigao je na veliki trg. Bambula je kupio riže, suhih riba, jaja, banana i jednu pregaču mami. Sve to složio u košaru, a košaru stavio na glavu i krenuo kući. Pomagač i pratilac mali je majmun. Bambula ga je nagradio bananama. Putem su stigli Bambulinog prijatelja. Ponudio im je da ih povede kući na svom magarčiću. To je bilo jako veselo. Majmun je čučao na magarčićevim leđima i kreveljio se u tisuću grimasa. Kada su došli kući, Bambulina mama je bila presretna zbog nove pregače. Izljubila je svog dječaka i zahvalila mu se. 26. kolovoza, Lutka. Katica je pošla na izlet i zaboravila ponijeti svoju najdražu lutku. Pala je noć. Lutka kod kuće drsće i plače. Mala krijesnica je tješi. Zatvori oči i spavaj, ne boj se. Sutradan igrala se s jagancima i dan je lijepo prošao. Navečer su je poveli u kolibu. Jaganjci su zaspali, a ona je opet bila tužna i sama. Uplašila se od nekog šuma, misleći da se vuk šulja. No to je bio pas čuvar koji je obilazio stado. Bilo joj je hladno, pa su je jaganjci uzeli između sebe i zagrijali u svom toplom rumu. Za nekoliko dana stado je pošlo na imanje. Pas čuvar uzeo je lutku na leđa da se ne umori. Kada su se približili kući, rekao joj je: evo iznenađenja za tebe. Bila je to Katica koja se vratila s izleta. Dotrčala je do njih i čvrsto zagrlila svoju zaboravljenu lutku. 27. kolovoza, Ogledalo. Mali Medo noćas nikako ne može zaspati. Htio bi brati zvijezde. Uzverao se na vrh velike bukve, pružio šapu, ali zvijezde su tako daleko. Pogledao je dolje u jezerce. O, što je to? Zvijezde su se utopile. Medo je skočio u vodu, zaronio i iznio pune ruke kamenčića.
1: Kle, kle, kle, kle, kakav nespretni stvor.
0: Kreketale su uznemirene žabe. 28. kolovoza. Lijep provod. To je baš nepravedno. Gazde su otišle na more. Gunđa, konj, Miško.
1: A mi čuvamo kuću, nastavlja magarac Sivko.
0: Hajde, idemo i mi, na put. I krenuli su. Dugom bijelom cestom, pod ljetnim suncem, veselo putuju konj, krava i magarac. Stigli su do mora i pronašli jednu lijepu plažu. Cijeli dan su se zabavljali. Miško je lovio račiće, iščeprkao jednog mladog jastoga. Rumenka je nakupila punu košaru školjki, a Sivko je prekopavao po kamenju i hvatao veće rakove. Baš smo se lijepo proveli danas. 29. kolovoza, Dobra sova. Svake noći mala sova dođe reći laku noć Dubravku. Večeras je nema. Dubravko se zabrinuo. On je doziva s prozora, ali uzalud. Odjedanput začuje se lepet krila i sova uleti u sobu. Bila je ranjena. Dubravko je zagrli i pomilova. Hvala ti što si ipak došla. Sova se namjesti na vrh naslonjača i poče ljuljati dječaka. Laku noć, Dubravko. Ne boj se za mene. Ozdravit ću. Dubravko je zaista sretan. Ima divnu prijateljicu.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i pet, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Mornarska pratnja čula, smjesta se je pokrenula, priskočila i iz vode polugolog momka mokrog izvadila.
1: O, pa to je veličanstvo. Nisam znao, oprostite, da ste vi...
2: Ništa. Glavno da smo nesretnika spasili.
1: Neizmjerno hvala. Veoma hvala.
2: Istom sada prepoznajem i vas. Da ovo nije vitez Karabas?
1: Pogodili ste, care. Baš bija smo u šetnji kad osta bez odjela i bez pare. Al srećom živ.
2: Dvorjanici, viteza ovog smjesta obući.
1: Kako ste dobri.
2: Zatim ćemo ga kočijom našom odvesti kući. Da.
0: Ubrzo zatim obukoše mladića i on zablista ko kraljević neki iz priča. A kad pristupi bliže kočiji carskoj na svemu da zahvali, princezi su krasnoj, obrazi blijedi, rumenic stali.
3: Vaša milosti carska, kako da zahvalim?
2: Viteže, milo mi je, čuo sam već o vama, da.
4: A je li mnogo bilo razbojnika tih?
3: Kako, molim... Koliko bilo je njih i ne sjećam se više.
4: Oče, gospodin Kiše, nazebao je.
3: Oprostite, da ću više.
4: Ogrnite se plaštem.
2: U kočiju k nama izvolite ući, da. Kako već reko smo, odvešćemo vas kući do vašeg dvorca.
3: Ali molim vas potrebno nije... Gdje li je sad mačak, gdje li se krije da me izvuče?
2: No, što čekate, da?
4: Nećete valjda pješke do kuće?
3: Da, kako molim, odmah, ne mogu reći neću. Jao, sad istom treba imati sreću.
2: Trubači, znak za polazak, da.

i nasta gozba i veselje, a među svima mudri je mačak najsretniji bio. Čak se kažu, valjda ne lažu, medenim sladom i limunadom, mrnjao, mrnjao.

0: ko je pita beli slon.
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskraj.

0: budite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: Aždaja i carev sin. Bio je jedan car, pa imao tri sina. A koliko će? Jednom najstariji sin pođe u lov. Naš. I kako on tako izašao iz grada, skoči zec iz grma, a on za njim. A ko zeka, ono trči. Pa, pa, pa. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u jednu rekavicu. A carev sin za njim. Kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa dočeka Aždaja carevoga sina, pa da prožde. Am! Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carev sine dolazi kući, stanu se čuditi šta bi to bilo da ga nema. Onda pođe srednji sin u lov. Pa kako iziđe iz grada, a zec skoče iz grma, carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u onu rekavicu. A carev sin za njim, kad tamo, a to ne bio zec, nego Aždaja. Pa ga dočeka i prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carevi sinovi ne dolaze natrag ni jedan, zabrine se sav dvor. Onda i treći sin pođe u lov, ne bili braću naš. Kako iziđe iz grada, opet skoče zec iz grma, a carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, trta, vrta, ovo, ono, zec skoči u onu rekavicu, carev sin ne htedne ići za njim, ovaj nemlađi. Nego pođe da traži drugoga lova, govoreći u sebi, kad se vratim, naći ću ja tebe. Potom, hodajući dugo po planini, ne nađe ništa, pa se onda vrati u onu rekavicu. Ka tamo, ali u rekavici jedna baba. Carev sin joj nazove Boga. Kaže, pomoz Bog, bako. A baba prihvati, kaže, Bog ti pomogao, sinko. Onda zapita carev sin, a gde je, bako, moj zec? A ona mu odgovori, pa jesti ovo.
1: Moj sinko, dobri moj, nije ono zec, nego je ono Aždaja. Toliki svet pomori i zato mi.
0: Čujući to, carev sin malo se zabrine, pa reče babi, šta ćemo sad? Tu su valjda i moja dva brata propala. Baba mu odgovori,
1: jesu bogami, ali nije fajde, nego sinko, idi kući dok nisi ti za njima.
0: Bako, znaš šta je? Ja znam da si i ti rada da se otarosiš od te napasti. A baba mu onda reče,
1: o moj sinko, kako ne bih, i mene je tako uhvatila, ali sada nemam kod.
0: Onda on nastavi, slušaj, dobro, šta ću ti kazati. Kad dođe Aždaja, pita je kuda ide i gde je njezina snaga, pa sve ljubi ono mesto gde ti kaže da joj je snaga, kao da je to od miline, dokle je ne iskušaš. Pa kad saznaš gde joj je snaga, a ti onda dođi da mi kažeš, važi? Posle carev sin otide u dvor, a baba ostane u rekavici. Kad dođe Aždaja i stane je baba pitati.
1: Ta gde si za Boga, kuda tako daleko ideš? Nikad nećeš da mi kažeš kuda ideš.
0: Aždaja odgovori.
2: Moja bako, daleko ja idem.
0: Onda joj se baba stane umiljavati.
1: A zašto tako daleko ideš? Kaži mi gde je tvoja snaga, ja da znam gde je tvoja snaga. Ja ne znam šta bi uradila od miline, sve bi ono mesto čoki čoki ljubila.
0: Na to se Aždaja nasmeje pa joj reče.
2: Onda je moja snaga u onom ognjištu.
0: Onda baba odmah pritisne grliti i ljubiti ognjište. A Aždaja kad to vidi udari u smeh, kaže.
2: Luda ženo, nije tu moja snaga. Moja snaga je u onom drvetu pred kućom.
0: Onda baba opet ode pa krene da grli drvo i da ljubi drvo, razumeš? Aždaja umire u smeh. Kaže ba.
2: Prođi se, luda ženo, nije tu moja snaga.
0: Onda baba zapita.
1: Gde je?
0: A Aždaja stane kazivati.
2: Moja snaga je daleko, ne možeš ti tamo otići. Čak u drugome carstvu, kod careva grada, ima jedno jezero. U onom jezeru ima jedna Aždaja, a u Aždaji vepar, a u vepru zec, a u zecu golub, a u golubu vrabac. U onome vrapcu je moja snaga.
0: Baba, kad to čuje, kaže Aždaj,
1: to je, Boga mi, daleko, ja to ne mogu ljubiti.
0: Sutra dan, kada Aždaja otide iz rekavice, carev sin dođe k babi. I baba njemu sve kaže šta je čulo od Aždaje. Onda on otide kući pa se preruši, obuče pastirske haljine. Razumeš da se ne vidi da je carev sin, to su carevi sinovi bili mnogo popularni, da svi joj će traži autogram, ono. I uzme pastirski štap u ruke, te se načini pastir. Pa pođe u svet. Slušaj ovo. Idući tako od sela do sela i od grada do grada, najposle dođe u drugo carstvo i u isto nekog cara grad, pod kojim je u jezeru bila ždaja. Došavši u onaj grad, stane on se raspitivati kome treba pastir. Građani mu kažu da treba caru. Opa, znači ima posla. Onda on upravo ode k caru. Pošto ga prijave tamo na prijavnicu, carevu prijavnicu, pusti ga car, preda se pa ga pita: hoćeš li čuvati ovce? A on odgovori: hoću, svetla kruno. Onda ga car primi i stane ga savjetovati i učiti. Ima ovdje jedno jezero i pokraj jezera vrlo lepa paša. Znate šta je, deco, paša? To je kad pasu, pa livada na kojoj se pase kao paša. Pa kako izjaviš ovce, znači kad izvede ovce, to se kaže izjaviš ovce, ne mislite da hoće da on izjavi da je ovca. Ne, on nije dao tu izjavu, on nije ovca, on je carev sin. Ali kad izjaviš ovce, znači ti ih izvedeš na pašu. One odma idu onamo te se razvale oko jezera, one se raštrkaju oko jezera. Ali koji god čoban tamo otide, onaj se više ne vraća natrag. Zato, sinko, kažem ti, ne daj ovcama na volju kud one hoće, nego drži kuda ti hoćeš. Carev sin zahvali caru, pa se opravi i izjavi ovce. I uzme sa sobom još dva hrta što mogu zeca u polju stići i jednog sokola što može svaku ticu uhvatiti. I ponese gajde. Kako on izjavi ovce, odmah ih pusti k jezeru. A ovce kako dođu do jezera, one odmah odu oko jezera. A carev sin metne sokola na jednu kladu, hrta i gajde pored klade, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, pa stane vikati: o, aždajo! Aždajo! A iziđi mi danas na Megdan da se ogledamo, ako žena nisi! Tako je, deco, nastala opera. Tako su ljudi nekad zvali aždaje. I tako

0: se s njim onako po pojaske da se pohrana i razumiš. Pa se ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče Aždaja.
1: Da pusti me, care sine, da zamočim pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin odgovori, bre Aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio do meseca. Aždaja se na to odmah otpusti, od njega otrgne se i otide u jezero. Kad bude predveče, on se lepo umije fino, sokola metne na rame, hrta uza se, a gajde pod pazuho, pa krene ovce i pođe u grad svirajući gajde. Kad dođe u grad, sav se grad stegne kao na neko čudo. Gde on dođe, a pre ni jedan njega nije mogo ni da dođe odatle. Svi čobani pojedeni. Sutradan, carev sin se opravi, lepo se fino sredi i opet pođe s ovcama ka jezeru. A car pošalje za njim dva konjanika da idu kradom, onako krijući, razumeš da vide šta on radi. Te se oni popnu na jednu visoku planinu, otkuda će dobro vidjeti. A čoban kako dođe, metne hrte i gajde pod kladu onu, a sokola na nju, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero Papović. Oaždaju! Oaždaju! Iziđi mi na Megdan da se još ogledam ako žena nisi. Aždaja mu se odazove. Vidiš, deco, Aždaja, Aždaja, a muško. Razumeš? Dobro.
1: Sad ću carev sine sad.
0: Malo čas, eto ti Aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Pa se uhvate oni da se rvaju, razumeš? Ponesi, rvaj, rvaj, rvaj. Razumeš, letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče Aždaja. Ta pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin joj odgovori, bre Aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio. Aždaja se na to odmah otrgne od njega i otide u jezero. Kad bude pred noć, carev sin krene ovce kao i pre, pa kući onako krenu svirajući gajde. Kad uđe u grad, sav se grad uz koleba, stane se čuditi gde čoban dolazi kući svako veče, što pre ni jedan nije mogao. Ona dva konjanika još su pre od carevoga sina došla, razumeš? I pripovedila caru sve po redu šta su čuli i videli. Sad kad car vide čobana gde se vrati kući, odmah pozove k sebi svoju kćer i kaže joj sve šta je i kako je. Nego veli vidi, sutra da ideš čobaninom na jezero, da ga poljubiš u čelo. Ješ čula? Ona kad to čuje, brizne plakati i stane moliti, nigde nikog nemaš do mene jedinicu oče, pa i za mene ne mariš da poginem. Tada je otac uzme sloboditi, onako malo i hrabriti. Kaže, ne boj se, kćeri moja. Vidiš, mi promenismo tolike čobane, pa koji god iziđe na jezero, ni jedan se ne vrati. A on evo dva dana kako se sa Aždajom bori, pa mu ništa ne naudi. Ja se uznam u Boga da on može da Aždaju savlada. Samo ti idi sa njim sutra. E da bi nas oprostio te napasti što toliki svet pomori. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati za jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda, a devojka careva tužna suze proliva, pa je čoban teši. Gospođo Seko, ja te molim, nemoj plakati. Samo učini što kažem kad bude vreme, ti pritrči i mene poljubi, pa se ne boji. Kad pođoše i kretoše ovce, čoban putem sve onako veseo, svira u gajde veselo, a devojka ide pokraj njega, pa sve plače. A on ponešto onako pa joj kaže, pa ne plači zlato, pa ne boj se ništa. Ali džaba, boji se devojka Aždaje. Kad dođu na jezero, ovce se odmah razvale oko jezera, carev sin metne sokola na kladu, a hrte i gajde pod kladu, pa zasuče gaće i rukave, pa zagazi u vodu i poviče. O Aždajo, o Aždajo, iziđi mi na Megdan da se još ogledam ako žena nisi. Aždaja se odazove.
1: Sad ću carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti Aždaje, velika je, strašna je, gadna je. Ako iziđe, uhvate se onako pa sarvaju, pa ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigraju, tada besedi Aždaja.
1: Da pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin joj odgovara, bre Aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo i još bi ja tebe više bacio. Kako on to reče, a careva devojka pritrči i poljubi ga u obraz, u oko i u čelo. Onda on uzme Aždaju, dobije snagu i baci u nebeske visine. Te Aždaja kad patne na zemlju, sva se na komade razbije. A kako se ona na komade razbije, skoči iz nje divlji vetar, pa krene da beži, a carev sin vikne na čobanske pse. Drž, ne daj! A psi skoče za njim, pa ga stignu i odmah rastrgnu. Ali iz vepra iskoči zec, pa nagne preko polja zec, a carev sin pusti hrta. Drž, ne daj! A hrt za zecom, trči, trči, trči, pa ga uhvati i odmah ga rastrgne, a iz zeca krene pola.

golu, a carev sin pusti sokola, pa soko uhvati goluba i donese carevom sinu u ruke. Čovječe, carev sin uzme goluba, pa ga raspori, a u golubu vrabac, a on drži vrabce. Kad uhvati vrapca, reče mu, sad da mi kažeš gde su moje vraće, još uo. A vrabac mu odgovori, hoću, samo mi nemoj ništa učiniti, molim. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica i u onoj rekavici imaju tri šibljike. Podseci one tri šibljike pa udri njima po korenu. Odmah će se otvoriti gvozdena vrata od velikog podruma. U onom podrumu ima toliko ljudi, i starih, i mladih, i bogatih, i siromaka, i malih, i velikih, i žena, i devojaka, da možeš naseliti čitavo carstvo. Onda su i tvoja braća. Kad vrabac to sve iskaže, carev sin ga odmah za vrat uhvati i udali. Jer je u vrapcu bila snaga odaždaje, ako si zaboravio. Car glavom bejaše, izašao i popeo se na onu planinu od kuda su oni konjanici gledali čobana, te i on gledao sve što je bilo. Pošto čoban tako dođe glave až daji, počne se i sutom hvatati, i on se lepo umije, uzme sokola na rame, hrta uza se, gajde pod pazuho, pa svirajući krene ovce i pođe dvoru carevu, a devojka pored njega još u strahu. Kad dođe u grad, sam se grad slegne, ko na čudo neko, razumeš ti? Car koji je sve njegovo junaštvo gledao s planine, dozove ga, preda se, pa mu da svoju kćer, te smesta u crkvu, pa ih venčaju. I ulično veselje za nedelju dana naprave. Potom se carev sin kaže ko je on i otkud je, a car se onda i sav grad još više obraduje, pošto je sad to carev sin i je čobanin. A pošto carev sin navali da ide svojoj kući, car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put, razumeš? Kad budu kod one rekavice, a carev sin zaustavi sve pratioce, pa uđe unutra te poseče one tri šibljike i udari njima po korenu, a gvozdena se vrata odmah otvore. Kad tamo, a to u podrumu svet Božiji, onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i idu kud je kome drago, a on stane na vrat. Izlazeći tako jedan za drugim, eto ti i braće njegove. On se svima izgrli, izljubi. Kad već sav narod iziđe, zahvale mu što ih je pustio, izbavio i otidu svaki svojoj kući. A on sa svojom braćom i mladom ode kući svome ocu i onda je živeo i carevao do svoga veka. O, čoveče. Da? Simpatičan mladić. Svaka čast. Stvarno svaka čast. Mislim, kako je uhvatio, pa golub, vrabac, pa krmence, pa... Eti, čoveče. Neverovatno.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

devojčica, puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Dana, Radio Balkan International.
1: Tri praseta, govori četvrto. Bila jednom tri mala praseta koja su živjela sa svojom majkom. Jedno je volilo muziku, pa je po ceo dan sviralo na gitari i pevalo onako: ja sam svinja, srećna životinja, i tako. Drugo je opet od jutra do mraka samo igralo i uživalo. To je neko neozbiljno prase. A treće prase je pomagalo majci kad god je bilo potrebno. Ta mnogo ozbiljan, fini prasac. Jednog dana majka zaključi da su joj deca već dovoljno odrasla i da mogu sama da vode brigu o sebi. Dade svakome po jedan zlatan novčić i pošalje ih u svet. Ne brini majko, rekne treće prase, ja ću se brinuti o svojoj braći. I oni odskakutaše. Pre svega moramo imati kuće u kojima ćemo stanovati, rekne mudro prase, mnogo dosada neki tip, ali pametan. I odmah kupi kolica puna cigala. To ona dvojica neozbiljna. Nasmiju se njegova braća, cigle su suviše teške. I prvo praznoglavo prase kupi sveže slame, drugo praznoglavo prase kupi nekoliko dasaka i naramak pruća. Ne budite suviše lakomisleni, kaže i mudro prase. Kada vas pojuri vuk, dovoljno će biti da dune u vaše kuće pa da ih sruši. Ali se braća nisu osvrtala na njegov savet. Mnogo su glupi. Mudro prase odmah se dade na posao. Ovo bi samo da radi, mnogo je dosadan, ali dobro. Verovatno je to korisno. Hajde da se malo poigramo pre nego što počnemo da radimo, rekli njegova braća. I oni su igrali i pevali dok je mudro prase gradilo sebi kuću. Bolje bi bilo da požurite, rekne ono svojoj braći. Uskoro će pasti noć i naići će vuk. Pitaću vas šta ćete onda pevati. Najzad prvo prase ostavi gitaru i za čas napravi sebi kuću od slame. Prebrinuo sam i tu brigu, rekne ono ponosno, uvuče se u kuću i zatvori vrata. Kade to ti vuka, on zakuca na vrata svojom šapom, pa će umiljati glasom: Prasencije, pusti me u kuću. Ne, odvrati prase, trudeći se da mu glas zvuči što sigurnije. Neću te pustiti ni nos da pomoliš. Cvrc, ali je siguran. A vuk kaže: onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, rekne vuk. I on dune i kuća ode. Slama, to odmah ide. Ovako duo. Kuća otišla. Uplašeno prase otrči što ga noge nose svome bratu u kuću od pruća i dasaka. Ovo je samo što je bio završio kuću kad mu brat dojuri sav zadihan: U pomoć, goni me vuk! I dva brata utrče u kuću i dobro zatvore vrata za sobom. Ne prođe mnogo, a stigne i vuk. Zakuca jako na vrata i kaza pretećim glasom: Prasence, pusti me u kuću. A drugo prase mu odgovori: ne dam ti ni nos da pomoliš, ali mu je glas podrhtavao. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću. Vuk uzme da duva. Duvao je i duvao. I najzad je oduvao kuću od pruća i dasaka, a zajedno s njom i dva praseta. Ovi, kad dođu malo sebi, otrče glavom bez obzira kući svog trećeg brata. A tamo mudro prase tek što je završilo svoju kuću od cigala. Sedelo je pred vratima i odmaralo se na svežem večernjem povetarcu, kad ugleda braću kako trče i vuka za njima. Za tren oka tri mala praseta utrče u kuću i zatvore vrata za sobom. Vuk je bio strašno ljut. On zalupa na vrata: Prasence, pusti me u kuću. A mudro prase odgovori, on je ovako mrtav ladan odgovorio, kaže: ne dam ti ni nos da pomoliš. Onda ću da dunem i da ti oduvam kuću, vikne vuk. Duvao je i duvao i sve snage, ali nije mogao da oduva kuću od cigala. Pa u nesvest koliko je duvao. Ipak ću im doći glave, rekne vuk u sebi. I popne se na krov da bi se kroz dimnjak uvukao u kuću i iznenadio prasiće. Međutim, mudro prase ga je primetilo dok se peo uz oluk. Ono brzo naloži veliku vatru na ognjištu i stavi na nju kotao s vodom koja je ubrzo provrela. Uz lupu, tresak i pljusak nađe se vuk u vreloj vodi. Bum, tras, to vuk urla. Nadam se da vas je ovo naučilo pameti, rekne mudro prase svojoj lakomislenoj braći. Od sad ćemo stanovati zajedno u mojoj kući od cigala. I dok je prvo prase sviralo, a drugo igralo, skuva im večeru.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: To je bilo ovo.
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novu pesmu.

pravda. Kad god, dok se još za to nije znalo, bio je jedan čovjek koji nije imao ništa osim jedne bašče i jednog sina. Sad oni tu žive i sve timare, ali ima jedna mlada višnja na sridi. Tu otac najviše čuva i voli. Svaki čas je pipa, svaki čas je miluje. Ali to nije bilo dosta. I ta se višnja osuši. Otac kad je to vidio, od žalosti ne zna šta će. Već uzeo sikiru, pa od te višnje napravi veliku batinu. I svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati i vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. On nekako ovako. Ej, sinko, sinko. Nisam ni ja lud, ni pust. Već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio. I najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad, sin, da to nije baš tako ludo. Pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica, i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi. Pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom. I kako on njeg maznio, a dida skoči. Aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu. A zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete? To su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem. Pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi. Ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi ja uknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajeukati, a ono ne pravda zajeuka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svijetu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla, a višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Tao, ženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom. A gazda, joj! Dakle, i ti si pravda, na gazdu on odmah. A kaže gazda, zašto opet nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin. Malo je luckast. Pa bi i onda ga ženim, zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, ili ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je uknit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si gazda magarac, a ne pravda. Ovog momka, oma, sutra oženi.
s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom batima. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom ni kašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda. Pa ima i kukolja. A sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju. Već di zavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina. Pa i on po njemu odvali. Mu! Po onom slipcu. Ali on onako pa krene. Joj! Aha, dakle. I ti si pravda. A kako da nisam onaj će? Kad sam ja kod Boga nadničar. Kaki si ti nadničar? Ja sam risar koji risa nema. I zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće? To su životi. I ja to kosim. Ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vrimena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno u tikvu i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti, pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari po didi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda, ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisam. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brat, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Ha, tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomi je svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac, a na to dida odgori. Ali je tu i nepravda, zato što ne možem svakog razveseliti. Pa onda i opet nisam našao pravdu, sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći, dok ti s ovim vilištanom latiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći, ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve s leđa. A on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjicu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi štaš čuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama ušima. A spavao je, pazi, sve do ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspao, a tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine, i sve tako raste, i sve ima svoje misto, i sve piva, a nigdje čovjeka vidjeti.
kad je dar devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od ti njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju, kad je dar došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve do sad pivo. Tu ti stari zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on didi. Ali to ti nije baš dosta, kaže dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda, pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati, uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. Ovaj sad šta će, tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda. Pa on ocu pokaže na višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije.

E tikve uši za divu. Dok nije naišao na dva pijanca koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su ju oni oteli. I kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me, nisam jedaret s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi Zvonka Bogdana.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko okla.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, za bi to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna.

posle drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: Radio Balkan International. Nekad davno bio mali miš koji je otišao duboko u šumu da nađe hranu za svoju porodicu.
1: Ako ne nađem hranu, uskoro moja sirota porodica će večeras opet biti gladna. O, šta da radim?
0: Mali miš je gledao ovamo i onamo, tu i tamo i posvuda. Ali u žurbi je zaboravio da pazi kuda ide. Zašao je prebrzo iza ugla i udario u nešto veliko i zlatno. Mali miš je od udarca pao unazad. Protrljao je čelo, ustao na noge baš na vreme da začuje duboko režanje. Mali miš je probudio moćno glava, koji ni malo nije voleo da ga bude.
2: Ko se usuđuje da me budi iz sna?
0: Mali miš je pokušao da pobegne, ali moćni lav je stavio veliku šapu na njegov rep da ga zaustavi na mestu. Onda je mali miš pokušao da se izvini što ga je probudio, u nadi da će moćni lav biti dovoljno dobar da ga pusti.
1: Izvini, o moćni lave, nisam hteo da te probudim iz sna.
2: Ja ne volim da me iko budi, posebno ne mali miš kao ti.
0: Mali miš je probao da moli moćnog lava da ga pusti.
1: O, molim te, pusti moćni lave, obećavam da me više nećeš videti. Samo treba da me spustiš, moćni lave, i obećavam da me više nećeš videti.
2: Mogao bih da te pustim da hoću, ali bi sve ostale šumske životinje mislile da mogu da bude moćno glava kad god im je volja.
0: Moćni lav je nagnuo glavu ka malom mišu i pokazao svoje velike zube.
2: Mislim da ću umjesto toga da te pojedem.
0: Vrlo uplašeni, ali vrlo pametni mali miš je brzo smislio dobar razlog zašto da ga moćni lav ne pojede.
1: Ako pojedeš malog miša kao mene, onda će ti se svi u šumi smejati, jer si izabrao tako malo stvorenje, umjesto da se gostiš mnogo većim plenom.
0: Moćni lav je protrljao bradu i razmišljao o tome šta je mali miš rekao.
2: Niko ne sme da se smeje moćnom lavu.
0: Mali miš dao još jedan pametan predlog moćnom lavu.
1: Ako ti jednog dana zatreba moja pomoć, obećavam da ću ti uzvratiti istom ljubaznošću kao i ti sad meni.
0: Moćni lav je slušao malog miša, onda zabacio glavu i prasnuo u najglasniji smeh koji se prolomio celom šumom. Mislio je da je to najsmešnije što je ikad čuo.
2: O, dragi mali mišu, kako bi meni mogla da zatreba tvoja pomoć?
0: Moćni lav je neko vreme gledao malog miša, a onda odjednom pustio njegov rep.
2: Dobro, mali mišu, zasmejao si me. Slobodan si da ideš svojim putem.
1: Jupi, ura!
0: Mali miš je uhvatio priliku da brzo pobegne od pretećeg lava, ali dok je odlazio, viknuo je preko ramena.
1: Hvala ti, moćni lave! Po dogovoru održat ću svoje obećanje!
0: Nazad kod kuće u starom hrastu, mali miš je ispričao desi kako je imao sreće da pobegne od moćnog lava. Napravio je čak i predstavu senki na zidu, njega lice u lice sa strašnim zubima.
1: I zato uvek morate da pazite kuda idete, deco.
3: Hoćemo, tata, obećavamo!
1: Laku noć, maleni!
0: Mali miš je poljubio svoju decu za laku noć i otišli su na spavanje. Mnogo nedelja kasnije, mali miš je opet tražio hranu. Ovog puta se setio da bude oprezan, da ne probudi ni jednog lava dok spava i pazio kuda ide.
1: Moram da nađem hranu za moju porodicu. Pažljivo!
0: Odjednom, mali miš je začuo režanje moćnog lava. Čulo se da je u nevolji. Kao što je obećao, mali miš je pojurio da pomogne moćnom lavu. Brzo je trčao šumom, prateći zvuk režanja moćnog lava. Wow! dok ga nije našao uhvaćenog u lovačkoj mreži. Mali miš je doviknuo moćnom lavu.
1: Budi miran, moćni lave, i oslobodit ću te!
0: Moćni lav nije verovao da mali miš može da mu pomogne.
2: Jesi li to ti, mali mišu? Kako ti možeš da me izvučeš odavde? Ako veliki snažni lav kao ja ne može da probije mrežu, nema svrhe ni da pokušavaš.
1: Samo čekaj i vidjet ćeš.
0: Mali miš je pogledao okolo da se uveri da niko ne dolazi. A onda upotrebio svoje male oštre zube da pregrize mrežu. Njegova ustašca su se uskoro umorila. Ali nije odustao dok mreža nije pukla. A moćni lav se oslobodio. Mali miš je pao na vrh nosa moćnog lava i pogledao u njegove velike raširene oči. I dalje ga se veoma plašio.
2: Hvala ti mnogo, mali mišu. Više ne moraš da me se bojiš. Nikada neću zaboraviti da si mi danas spasio život.
1: Da li to znači da smo sad drugovi?
2: Da, ako želiš, ali ne smeš nikome da kažeš ili će misliti da moćni lav više nije moćan.
1: O, dobro, neka to bude naša mala tajna.
2: Pozdravljam te, dragi mali mišu, možda se jednoga dana opet sretnemo.
1: Pozdrav, moćni lave!
0: Mali miš i moćni lav su mahnuli jedan drugom i otišli, svako svojim putem. Mali miš je nastavio da traži hranu, a moćni lav je potražio mesto na kom može da dremne. Ali mali miš i moćni lav su zapamtili da ako si dobar prema drugima, i oni će biti dobri prema tebi. I koliko god mali bio, svako može da radi velike stvari.
4: Sve nas spaja Balkan International.

zvon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su u najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u kojoj je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći 3 odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzeo svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim prokletstvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče ona. "Od dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana." Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesta u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladanaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brač je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapsi. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlijedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmjernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odaje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije htio ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je vidio da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestolja, a Mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.

Olio bat za tatu i mamu. Deda Pile farmu ima, laku noć sad svima. Još jedno. Deda Pile farmu ima, sad laku noć svima. Laku noć.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

0: Koje pita beli slon?
1: Koje
0: pita telefon? Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršume, Mando ovde. Pogrešio si telefon.
1: Ajde.

0: Prvo slušanje Balkan International. Bajka o ribaru i ribici. U dalekoj zemlji neko iza brda, iza gora, na obali sinjeg mora, koliba je bila jedna vrlo stara, trošna, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežu i ribari, a baba mu ručak kuva i kolibu ona čuva. Naokolo nigde sveta, niko tuda da prošeta. 30 i više leta žive oni tako sami, deda peca, baba čami. Jedno jutro beše tmurno, deda mrežu uze žurno. Babi reče, ručak kuvaj, kuću čuvaj, a ja odoh po svoj čamac. Poneo sam dobar mamac, pa se nadam neću kriti, da će danas ribe biti. Naveze se ona more u svitak bele zore. Mrežu baca, pa se sladi, ruke trlja, bradu gladi, ali mrežu praznu vadi, ne zna više šta da radi. Sunce zađe, već se smrači, i nebo se naoblači, ali ribe nigde nema, i deda se kući sprema. Tad još jednu mrežu spusti, sa čela mu oblak gusti, rasturi se i nestade, u mrežu mu riba pade. Neobična riba neka, gleda u nju s čudom deka. Velika je pola hvata, a sjaji se kod zlata. Da bi čudo bilo veće, riba ljudskim glasom reče. Šta god tražiš, ja ću dati, samo me u more vrati. Ispunit ću želju tvoju, bilo koju. Sad se deda smilostivi, pusti ribu neka živi, ali želju on ne reče. Spustilo se već i veče. Kad se kući vrati deda, baba ga mrko gleda pa će reći. Sedi ovde pokraj peći, doneo si praznu torbu, ješćeš sada samo čorbu. Deda sede i dok toplu čorbu jede, poče da joj tako sreda, čudan slučaj pripoveda. Baba čula ovo, održa mu strašno slovo. Od muke ću sad pući, tebe deda treba tući. Što si tako luckast bio, pa si ribu ispustio. Natrag hitaj, žuri juri, korito mi staro curi. Neka riba kako znade, domah meni novo dade. I u tmini crnoj pustoj, na obali morskoj pustoj, u pučine beskraj gleda i poziva ribu deda. Oj, ribice, gde si da si? Dođi sada mene spasi. Uspurka se sinje more i ispliva riba gore. Morske vale repom seče, ljudskim glasom ona reče. Kaži deda svoju želju, pa se vrati u postelju. I deda joj onda reče, kakva želja babu peče. Idi kući, deda, samo, korito će biti tamo. Obećanje riba dade i u trenu već nestane. Čim se deda kući vrati, do korita odmah svrati, a korito lepo, novo, no baba mu reče ovo. Imam sada želju vruću, hoću sutra novu kuću. Ne bude li kuća nova? Ovde više nemaš krova, već odavde ti se seli. Čuješ šta ti baba veli? I ujutru deda pođe, na obalu morsku dođe, pa povika ribu glasno i reče joj sasvim jasno tu babinu želju novu. Ispunit ću želju ovu, riba reče i uteče. Kada kući dođe deda, on u čudu samo gleda. Od kolibe sve od pruća stvorila se nova kuća. Kraj prozora baba sedi i strogo mu sad besedi. Neću više kuću ovu, imam opet želju novu. Hoću sada kuću drugu, hoću u njoj bezbroj slugu. zove, da joj želje kaže nove. Uzburka se sinje more i ispliva riba gore. Čula riba šta ga mori, pa ovako njemu zbori. Idi odmah, babi, kaži, ispunit ću to što traži. Sazidat ću kuću drugu, bit će u njoj bezbroj slugu. Riba reče i upreče. Vesela je baba bila, želja joj se ispunila. Dobila je kuću drugu, a služe je bezbroj slugu, ali deda baš zlo prođe. Čim on natrag kući dođe, zlobna baba viknu samo: sluge moje, hajte amo, odvedite ovog starca sad u štalu kod magarca. Živi deda i u štali, na sudbu se on ne žali. To je bilo u nedelju kad ispuni babi želju, ali eto već u sredu sluge opet zovu dedu. Hajde deda, baba zove. Ima, kaže, želje nove. Malo od čuda nije pao kad je babu saslušao. Smesta idi ribu traži i želju joj moju kaže. Sad carica ja ću biti, to mi mora ispuniti. Ode deda, ribu zove i govori reči ove. A oj, ribo, muke velje, baba ima nove želje. Postala je sasvim luda, traži opet svaka čuda. A ja eto nemam kuda, moram da te zovem, molim da joj ćudim dovoljim. Čula riba što on želi, pa ovako njemu veli. I to će se ostvariti, carica će baba biti. Tako reče i reče. Carica je baba bila, na njoj samo čista svila. I biseri oko vrata i prstenje sve od zlata. Blaga silnog ona ima, zapoveda sada svima. Kad u petak pade veče, tad slugama baba reče: dovedite onog starca u štalije kod magarca. A kad deda pred nju kleče, strogo ona njemu reče: idi sada ribu traži, pa joj carsku želju kaži. Dosadno mi carstvo ovo, hoću opet carstvo novo. Na dnu mora hoću sada da mi bude nova vlada. Zlatna riba, ne druga, da mi lično bude sluga. Hajde starče, ne prkosi, carsku želju ribi nosi. Kada ribu dozva deda, on ponizno u nju gleda pa joj veli: mene ribo ne veseli što sad opet tebi hodim, moram babi da ugodim. Snašla su me grdna čuda, jeste moja baba luda, ali ne smem da se gložim, moram s njome da se složim. Željama joj nikad kraja, dva dana joj carstvo traja, a već neće carstvo ovo, traži veli carstvo novo. Na dnu mora hoće sada bezumnica da zavlada, ovo carstvo da joj pružiš i ti lično da je služiš. Kada ovo kaza deda, riba njega samo gleda. Ćuti riba, reč ne reče. Praćak mi se i uteče. Čeka deda, čeka tamo, sve dok nije danak svano. Ali ribe nema više, dedu nade napustiše. On umoran pođe kući, kraj obale posrćući. Kad se blizu kuće nađe, ne moga da se snađe. Dvora sjajnog više nema, pred kolibom baba drema. Gleda deda čudo ovo, ni korito nije novo. Neskromne su želje bile, pa se nisu ispunile.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer